0: Ja, her i programmet Hit Me lytter vi jo til både nye og gamle hits, og her var vi tilbage i 2012, hvor dette nummer, Diamonds, var et hit fra Rihanna.
1: På god gammeldags FM på DAB, app og Sydhavns Radio.